Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Послание на свети апостол Павла до римляни. И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа и Исуса, и живеят не по плът, а по дух. Защото законът на духа, който дава живот в Христа и Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и той осъди греха в плътта. То оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух. Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух, за духовно. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир. Защото плътското мъдруване е вражда против Бога. На закона Божий то се не покорява, нито пък може. А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу. Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а Духът живее за правда. Но ако Духът на Оногова, който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов дух. И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът. Защото ако живеете по плът, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи. Понеже всички водени от духа Божий са синове Божии. Защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте духа на осиновение, чрез когото викаме «Авва, Отче». Самият дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници. Наследници Божии, а са наследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Пъй тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега. И не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение, изкупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме. Също и духът ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се помолим, както трябва, но сам духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на духа, понеже Той е по волята на Бога ходатайствува за светиите. При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро. Защото които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, да Той да бъде първороден между многото братя. А които е предопределил, тях е призвал. И които е призвал, тях е оправдал. А които е оправдал, тях и прославил. Какво прочее ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оня, който и собствения си син не пощади, ако отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Христос и Исус, който умря, но още и възкръсна, който е и отдясно на Бога, който и ходатайствува за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия? Скръп ли? Притеснение ли? или гонение, глад ли или голотия, опасност ли или меч, както е писано, заради тебе весь ден ни умъртвяват, смятат ни като овци за клане, но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Оногова, който ни възлюби, защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа и Исуса, нашия Господ. Истина говоря в Христа, не лъжа. Свидетелствува ми моята съвест, чрез Духа Святаго, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Молил бих се сам аз да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са израелтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужения и обещания. Техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог благословен во веки. Амин. Ала това не ще рече, че Словото Божие не се е сбъднало, понеже не всички, които са от Израиля, са израелтяни. Нито са всички чада на Авраама, за това, че са негово семе. Но казано е, от Исаака потомство ще се назове с твое име. Сиреч, не чедата на плътта са чеда Божии, а чедата на обещанието, те се признават за потомство. Защото думите на обещанието са тия. По това време ще дойда и Сара ще има син. И не само с Сара, но тъй беше и с Ревека, която зачена наведнъж двама сина от Исаака, нашия баща. Защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от дела, а от призоваващия, беше и казано, по-големият ще робува на по-малкия. Както е и писано, Якова възлюбих, а Исава намразих. Какво прочее ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем не. Защото той казва на Моисея, който е за помилуване, ще го помилувам. И който е за съжаляване, ще го съжаля. И тъй, това зависи не от Оногова, който желае, нито от Оногова, който тича, а от Бога, който милува. Защото писанието казва на фараона, тъкмо за това те издигнах, за да покажа над тебе силата си и за да бъде името ми проповядвано по цяла земя. И тъй, когато иска милува, а когато иска ожесточава. Но ще ми кажеш, а защо още обвинява? Кой се е възпротивил на волята му? Ами ти, човече, кой си да спориш с Бога? Изделието нима ще каже на майстора си, защо си ме тъй направил? Или гранчарят не е властен над глината, та от едно и също месиво да направи един съд за почетна употреба, а друг за долна? Какво от той, ако Бог, желайки да покаже гнева си и да яви мощта си с голямо дълготърпение, понесе някои съдове на гняв, приготвени за погибел? И ако той, за да яви богатството на своята слава над някои съдове на милосърдие, приготвени от него за слава, помилува нас, които той призва не само от юдеи, но и от езичници, както и Восия казва, ще нарека мой народ оня, който не беше мой народ, и възлюбена невъзлюбената. И на онова място, дето им е казано, вие сте не мой народ, там ще бъдат наречени синове на живия Бог. А Исаия се провиква за Израиля. Ако броят на синовете Израилеви бъде колкото морския пясък, остатъкът само ще се спаси. Защото Господ ще завърши делото и ще реши по правда. Господ ще извърши решително дело на земята. И както предрече Исаия, ако Господ Саваот не бе ни оставил семе, щяхме да станем като Содом и щяхме да заприличаме на Гомора. Какво прочее ще кажем? Езичниците, които не търсиха оправдание, получиха оправдание, и то оправдание чрез вярата. А Израил, който търсеше закона на правдата, не достигна до закона на правдата. Защо? Затова, че търсиха не от вярата, а като че от делата на закона. Защото се препънаха у камъка на препъване, както е писано. Ето, полагам в Сион камък на препъване и камък на съблазън. И всеки, който вярва в него, няма да се посрами. Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израелтяните е да бъдат спасени. Свидетелствувам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум. защото без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда, понеже завършък на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ. Моисей пише за оправданието от закона, който човек го е изпълнил, ще бъде жив чрез него. А оправданието от вярата казва тъй: да не речеш в сърцето си, кой ще възлезе на небето, сиреч да свали Христа, или кой ще слезе в бездната, сиреч да изведе Христа от мъртвите. Но какво казва Писанието? Близо до тебе е Словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреч Словото на вярата, което проповядваме. Защото ако с устата си изповядваш Господа Иисуса и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение. Пък и Писанието казва: всеки, който вярва в Него, няма да се посрами. Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси. Но как ще призоват оногова, в когото не са повярвали? Как пък ще повярват в оногова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано: колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто. Ала не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И тъй, вярата иде от слушане, а слушането от Слово Божие. Но казвам, нима те не чуха? Напротив, гласът им се разнесе по цяла земя и думите им до краищата на вселената. Пак казвам, нима Израил не разбра? Пръв Моисей казва: аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ, ще ви раздразня чрез неразбран народ. А Исаия смело казва: намериха ме ония, които не ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за мене. За Израил пък казва: вес ден простирах ръцете си към народ непослушен и упорит. И тъй, казвам, нима Бог отхвърли своя народ? Съвсем не, защото и аз съм израилтянин, от семе Авраамово, от колянове Ниеминово. Бог не отхвърли своя народ, който бе предузнал. Или не знаете какво казва писанието за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля, думайки: Господи, избиха ти пророците и разкопаха ти жертвениците, аз останах сам и искат да ми вземат душата. А какво му казва Божият отговор? Оставих си 7000 мъже, които не преклониха колене пред Ваала. Тъй прочее, и в сегашно време, по избор на благодатта, запази си остатък. Но ако е по благодат, не е вече по дела, защото инак благодатта не би била вече благодат. Ако пък и по дела, то това не е вече благодат, защото инак делото не би било вече дело. Но какво? Израил не получи онова, що търсеше. Избраните пък получиха, а другите се ожесточиха, както е писано: Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват, дори до днешен ден. И Давид казва: трапезата им да бъде тям примка, клопка, препънка и отплата, да потъмнеят очите им, за да не виждат, и гръбнака им преви завинаги. Прочее казвам, нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението за езичниците, за да се възбуди в тях ревност. Ако пък падането им е богатство за света и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях? На вас, езичниците, казвам, доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си, та дано някак възбуди ревност у сродниците си по плът и спасе някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви? Ако начатъкът е свет, свето е и тестото. И ако коренът е свет, свети са и клоните. Ако пък някой от клоните са се отчеснали, а ти, бидейки дива маслина, си се присадил на тяхно място и си станал съучастник на корена и на маслинения сок, то не се хвали пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще кажеш: отчеснаха се клоните, за да се аз присъдя. Добре, те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш. Не мисли високо за себе си, а имай страх. Защото ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и тебе да не пощади. Виж прочие Божията благост и строгост. Строгост към отпадналите, а благост към тебе, ако останеш в благостта. Инак и ти ще бъдеш отсечен. Но те, ако не пребъдат в неверие, ще бъдат присъдени, защото Бог е мощен пак да ги присъди. Защото ако ти си отсечен от естествена дива маслина и против естеството си присъден на питомна маслина, то колко по-лесно тия, естествените, ще бъдат присъдени на своята маслина. Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмечтаете много за себе си, че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници, и по такъв начин целият Израил ще се спаси. Както е писано, ще дойде от Сиона Избавителят и ще отстрани нечестието от Якова. И това е тям завет от мене, когато отнема греховете им. Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас, но в избора те са обични Богу поради отците. Защото Божиите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилуване, тъй и сами те да бъдат помилувани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилува. О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой е дал нему нещо отнапред, тъй той да му възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки. Амин. И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу. И това ще бъде вашето духовно богослужение. И не дейте се съобразява с този век, а се преобразявайте чрез обновение ваш ум, за да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия. Подадената мене благодат всеки му от вас казвам. Не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите, а мислете скромно, наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всеки му. Защото както в едно тяло имаме много членове, ала всички членове вършат не една и съща работа, тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един други му сме членове. И понеже подадената нам благодат имаме разни дарби, то имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата. Имаш ли служба, пребъдвай в службата. Учител ли си, в учението. Наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, дарувай простосърдечно. Предстоятел ли си, предстоявай с усърдие. Благотворител ли си, благотвори на радо сърце. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто. Бъдете един към други нежни с братска любов. Преваряйте се в почет един към други. В усърдието не бивайте лениви. Духом бъдете пламенни. Господу служете. Бъдете радостни в надеждата. В скръбта бивайте търпеливи. В молитвата постоянни. Помагайте на светиите в техните нужди. Залягайте да бъдете страннолюбиви. Благославяйте вашите гонители. Благославяйте, не кълнете. Радвайте се с уния, които се радват, и плачете с уния, които плачат. Бъдете единомислени помежду си. Не мислете за себе си високо, а носете се смирено. Не дейте се има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е, отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го. Защото вършайки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставяй да ти надвива злото, но надвивай злото с добро. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога. и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв онумува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители и с това именно служене са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму каквото сте длъжни, комуто данък – данък, комуто берия – берия, комуто страх – страх, комуто чест – чест. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го, изпълнил е закона. Защото заповедите – не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, чуждо не пожелавай и всяка друга заповед се съдържа в тия думи. Възлюби ближния си като сама го себе си. Любовта не прави зло на ближния, и тъй, любовта е изпълнение на закона. И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали, а денят се приближи. Да отхвърлим прочее делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гущавки и пиянство, нито на сладострасти и разпътство, нито на раздор и завист. Но облечете се в Господа нашего и Исуса Христа и грижите за плътта, не превръщайте в похоти. Немощния във вярата приемайте без препирни за мнения. Един вярва, че може да еде всичко, а немощният еде зеленчук. Който еде, да не презира оногова, който не еде. И който не еде, да не осъжда оногова, който еде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя господар стои той или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Един различава ден от ден, а друг смята всички дни еднакви. Всеки да постъпва според както е напълно уверен в ума си. Който различава дните, различава ги за Господа. И който не различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли, за Господа живеем. Умираме ли, за Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме, Господни сме. Защото Христос за това и умря, и възкръсна, и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Защото писано е, жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога. И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си. Прочее, нека не съдим вече един други го, а по-добре съдете за това, да не поставяте на брата си препънка или съблазън. Зная и съм уверен чрез Господа Иисуса, че няма нищо само по себе си нечисто. Само за оногова, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто. Ако пък за ястие се огорчава брат ти, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когото Христос умря. Да се не хули прочее вашето добро. Защото Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Святаго Духа. Който служи на Христа с тие добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците. И тъй, нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание. Заради ястие не разрушавай делото Божие. Всичко е чисто, а лошо е за оня човек, който яде с съблазън. По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва, или се съблазнява, или изнемогва. Имаш ли вяра? Имай си я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява. А който се съмнява, осъден е, ако еде, защото еде не от вяра, а всичко, що не е от вяра, е грях. А на тогова, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Иисуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата, на тогова едина го премъдра го Бога, чрез Иисуса Христа, слава во веки. Амин. Ние силните сме длъжни да понасеме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто за назидание. Защото и Христос не на себе си угоди, но както е писано, хулите на ония, които те хулят, паднаха върху мене. А всичко, що бе писано попреди, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез утехата от писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа и Исуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа. Затова приемайте един други го, както и Христос прие вас за слава Божия. И казвам, че Иисус Христос стана служител на обрязването заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците, а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието му, както е писано. Затова ще те прослави Господи между езичниците и ще възпея Твоето име. И пак е казано: развеселете се, езичници, с Неговия народ. И пак: хвалете Господа всички езичници и прославете Го всички народи. Исаия също казва: ще съществува коренът Йесеев и издигащият се от него ще владее над народите, нему ще се надяват народите. А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир в вярата, та чрез силата на Духа Святаго да се преумножава вашата надежда. И аз сам съм уверен за вас, брати мои, че и вие сте пълни с благост, изпълнени сте с всяко познание и можете да наставлявате един други го. Но писах ви, братя, малко по-смеличко, за да ви напомня за дадената мене от Бога благодат да бъда служител на Иисуса Христа между езичниците и свещенодействено да извършвам Божието благовестие, да приносът на езичниците осветен от Духа Святаго да бъде благоприятен. И тъй, мога да се похваля в Христа и Иисуса с това, що се отнася до Бога, защото не ще се осмеля да кажа нещо, което да не е извършил Христос чрез мене, за да станат езичниците послушни на вярата със слово и дело, със силата на поличби и чудеса, със силата на Божия дух, тъй че разпространих благовестието Христово от Йерусалим и околността дори до Илирик. При това считах за чест да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа. А както е писано: ония, на които не беше известено за Него, ще видят, и ония, които не бяха чули, ще узнаят. Тъкмо това много пъти ми и пречеше да дойда при вас. Сега пък, понеже нямам вече такова място в тия страни, а от много години купнея да дойда при вас, кога тръгна за Испания, ще ви навестя. Защото преминавайки, надявам се да ви видя и да бъда от вас изпроводен нататък, след като първо ви се понарадвам малко. А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото Македония и Ахая благоволиха да направят някое подаяние за бедните светии в Йерусалим. Благоволиха, па и длъжни им са. Понеже ако езичниците станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и тям да услужват със своите телесни блага. След като извършат това и им запечатам този плод, ще замина през вашите места за Испания. А знам, че кога дойда при вас, ще дойда с пълна благословие на Христовото благовестие. Прочее, моля ви, братя, заради Господа нашего Иисуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога, за да се избави от невярващите в Юдея и за да бъде службата ми в Йерусалим благоприятна на светиите, та с радост да дойда при вас с Божията воля и да се успокоя заедно с вас. А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин. Препоръчвам ви Фива, наша сестра, диакониса при църквата в Кенхрея. Приемете я в Господа, както прилича на светии, и помогнете й в каквото ще има нужда от вас, защото и тя беше помощница на мнозина и на самия мене. Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа и Исуса, които за душата ми положиха главата си. На тях не само аз благодаря, но и всички църкви из езичниците и домашната им църква. Поздравете моя възлюбен Епенет, пръв повярвал в Христа в Ахайя. Поздравете Мариям, която се много труди за нас. Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амплия. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбана и обичния ми Стахия. Поздравете изпитания в Христа Апелия. Поздравете верните от дома Аристобулов. Поздравете сродника ми Иродиона. Поздравете уния от домашните на Наркиса, които вярват в Господа. Поздравете Трифена и Трифоса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа. Поздравете избрания в Господа Руфа, както и неговата и моя майка. Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и другите с тях братя. Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана и всички с тях светии. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички църкви Христови. Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепление.

Моите сродници Луций и Ясон Исус и Патър, поздравявам ви в Господа и аз, Тертий, който написах това послание. Поздравява ви Гаи, мой и на цялата църква странноприемник. Поздравява ви Раст, градският ковчежник и брат Кварт. Благодатта на Господа нашего и Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на св. Апостол Павла до римляни.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Послание на светия апостол Павла до римляни. И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа и Исуса и живеят не по плът, а по дух. Защото законът на духа, който дава живот в Христа и Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и той осъди греха в плътта, то оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух. Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух, за духовно. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир. Защото плътското мъдруване е вражда против Бога. На закона Божий то се не покорява, нито пък може. А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу. Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а духът живее за правда. Но ако духът на оногова, който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов дух. И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът. Защото ако живеете по плът, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи. Понеже всички водени от Духа Божий са синове Божии. Защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте духа на осиновение, чрез когото викаме «Авва, Отче». Самият дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници. Наследници Божии, а са наследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Пъй тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на оногова, който ги покори. С надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно с тенати се мъчат до сега. И не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение, изкупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда. Понеже защо ще се надява някой за нещо, което вижда? Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме. Също и духът ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се помолим, както трябва, но сам духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на духа, понеже той е по волята на Бога ходатайствува за светиите. При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро. Защото които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, да Той да бъде първороден между многото братя. А които е предопределил, тях е призвал, и които е призвал, тях е оправдал, а които е оправдал, тях е прославил. Какво прочее ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оня, който и собствения си син не пощади, ако отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Христос и Исус, който умря, но още и възкръсна, който е и отдясно на Бога, който и ходатайствува за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия? Скръп ли? Притеснение ли? или гонение, глад ли или голотия, опасност ли или меч, както е писано, заради тебе весь ден ни умъртвяват, смятат ни като овци за клане, но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Оногова, който ни възлюби, защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа и Исуса, нашия Господ. Истина говоря в Христа, не лъжа. Свидетелствувам и моята съвест, чрез Духа Светаго, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Молил бих се сам аз да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са израелтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужения и обещания. Техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог благословен во веки. Амин. Ала това не ще рече, че Словото Божие не се е сбъднало, понеже не всички, които са от Израиля, са израелтяни. Нито са всички чада на Авраама, за това, че са негово семе. Но казано е, от Исаака потомство ще се назове с твое име. Сиреч, не чедата на плътта са чеда Божии, а чедата на обещанието, те се признават за потомство. Защото думите на обещанието са тия. По това време ще дойда и Сара ще има син. И не само с Сара, но тъй беше и с Ревека, която зачена наведнъж двама сина от Исаака, нашия баща. Защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от дела, а от призоваващия, беше и казано, по-големият ще робува на по-малкия. Както е и писано, Якова възлюбих, а Исава намразих. Какво прочее ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем не. Защото той казва на Моисея, който е за помилуване, ще го помилувам. И който е за съжаляване, ще го съжаля. И тъй, това зависи не от оногова, който желае, нито от оногова, който тича, а от Бога, който милува. Защото писанието казва на фараона, тъкмо за това те издигнах, за да покажа над тебе силата си и за да бъде името ми проповядвано по цяла земя. И тъй, когато иска милува, а когато иска ожесточава. Но ще ми кажеш, а защо още обвинява? Кой се е възпротивил на волята му? Ами ти, човече, кой си да спориш с Бога? Изделието нима ще каже на майстора си, защо си ме тъй направил? Или гранчарят не е властен над глината, та от едно и също месиво да направи един съд за почетна употреба, а друг за долна? Какво от туй, ако Бог, желайки да покаже гнева си и да яви мощта си с голямо дълготърпение, понесе някои съдове на гняв, приготвени за погибел? И ако той, за да яви богатството на своята слава над някои съдове на милосърдие, приготвени от него за слава, помилува нас, които той призва не само от юдеи, но и от езичници, както и Восия казва, ще нарека мой народ оня, който не беше мой народ, и възлюбена невъзлюбената. И на онова място, дето им е казано, вие сте не мой народ, там ще бъдат наречени синове на живия Бог. А Исаия се провиква за Израиля. Ако броят на синовете Израиля ви бъде колкото морския пясък, остатъкът само ще се спаси. Защото Господ ще завърши делото и ще реши по правда. Господ ще извърши решително дело на земята. И както предрече Исаия, ако Господ Саваот не бе ни оставил семе, щяхме да станем като Содом и щяхме да заприличаме на Гомора. Какво прочее ще кажем? Езичниците, които не търсиха оправдание, получиха оправдание, и то оправдание чрез вярата. А Израил, който търсеше закона на правдата, не достигна до закона на правдата. Защо? Затова, че търсеха не от вярата, а като че от делата на закона. Защото се препънаха у камъка на препъване, както е писано. Ето, полагам в Сион камък на препъване и камък на съблазън. И всеки, който вярва в него, няма да се посрами. Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израелтяните е да бъдат спасени. Свидетелствувам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум. защото без да разбират Божията правда и търсейки да изтъкнат своята правда, те се не покориха на Божията правда, понеже завършък на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ. Моисей пише за оправданието от закона, който човек го е изпълнил, ще бъде жив чрез него. А оправданието от вярата казва тъй: да не речеш в сърцето си, кой ще възлезе на небето, сиреч да свали Христа, или кой ще слезе в бездната, сиреч да изведе Христа от мъртвите. Но какво казва Писанието? Близо до тебе е Словото, в твоите уста и в твоето сърце, сиреч Словото на вярата, което проповядваме. Защото ако с устата си изповядваш Господа Иисуса и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение. Пък и Писанието казва: всеки, който вярва в Него, няма да се посрами. Няма разлика между юдеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси. Но как ще призоват оногова, в когото не са повярвали? Как пък ще повярват в оногова, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано: колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто. Ала не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой повярва на това, що е чул от нас? И тъй, вярата иде от слушане, а слушането от Слово Божие. Но казвам, нима те не чуха? Напротив, гласът им се разнесе по цяла земя и думите им до краищата на вселената. Пак казвам, нима Израил не разбра? Пръв Моисей казва: аз ще възбудя у вас ревност чрез тия, които са не народ, ще ви раздразня чрез неразбран народ. А Исаия смело казва: намериха ме ония, които не ме търсеха, открих се на ония, които не питаха за мене. За Израиля пък казва: весь ден простирах ръцете си към народ непослушен и упорит. И тъй, казвам, нима Бог отхвърли своя народ? Съвсем не, защото и аз съм израелтянин, от семе Авраамово, от коляно Вениаминово. Бог не отхвърли своя народ, който бе предузнал. Или не знаете какво казва Писанието за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля, думайки: Господи, избиха ти пророците и разкопаха ти жертвениците, аз останах сам и искат да ми вземат душата. А какво му казва Божият отговор? Оставих си 7000 мъже, които не преклониха колене пред Ваала. Тъй прочее, и в сегашно време, по избор на благодатта, запази се остатък. Но ако е по благодат, не е вече по дела, защото инак благодатта не би била вече благодат. Ако пък и по дела, то това не е вече благодат, защото инак делото не би било вече дело. Но какво? Израил не получи онова, що търсеше. Избраните пък получиха, а другите се ожесточиха, както е писано: Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват, дори до днешен ден. И Давид казва: трапезата им да бъде тям примка, клопка, препънка и отплата, да потъмнеят очите им, за да не виждат, и гръбнака им преви завинаги. Прочее казвам, нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението за езичниците, за да се възбуди в тях ревност. Ако пък падането им е богатство за света и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях? На вас, езичниците, казвам, доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си, та дано някак възбуди ревност у сродниците си по плът и спасе някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресени от мъртви? Ако начатъкът е свет, свето е и тестото. И ако коренът е свет, свети са и клоните. Ако пък някой от клоните са се отчеснали, а ти, бидейки дива маслина, си се присадил на тяхно място и си станал съучастник на корена и на маслинения сок, то не се хвали пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще кажеш: отчеснаха се клоните, за да се аз присъдя. Добре, те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш. Не мисли високо за себе си, а имай страх. Защото ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и тебе да не пощади. Виж прочие Божията благост и строгост. Строгост към отпадналите, а благост към тебе, ако останеш в благостта. Инак и ти ще бъдеш отсечен. Но те, ако не пребъдат в неверие, ще бъдат присъдени, защото Бог е мощен пак да ги присъди. Защото ако ти си отсечен от естествена дива маслина и против естеството си присъден на питомна маслина, то колко по-лесно тия, естествените, ще бъдат присъдени на своята маслина. Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмечтаете много за себе си, че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе целото множество езичници, и по такъв начин целият Израил ще се спаси. Както е писано, ще дойде от Сиона Избавителят и ще отстрани нечестието от Якова. И това е тям завет от мене, когато отнема греховете им. Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас, но в избора те са обични Богу поради отците. Защото Божиите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилуване, тъй и самите да бъдат помилувани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилува. О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой е дал нему нещо отнапред, тъй той да му възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки. Амин. И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу. И това ще бъде вашето духовно богослужение. И не дейте се съобразява с този век, а се преобразявайте чрез обновение ваш ум, да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия. Подадената мене благодат всеки му от вас казвам. Не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите, а мислете скромно, наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всеки му. Защото както в едно тяло имаме много членове, ала всички членове вършат не една и съща работа, тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един други му сме членове. И понеже подадената нам благодат имаме разни дарби, то имаш ли пророчество, пророчествува и според вярата. Имаш ли служба, пребъдвай в службата. Учител ли си, в учението. Наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, дарувай простосърдечно. Предстоятел ли си, предстоявай с усърдие. Благотворител ли си, благотвори на радо сърце. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто. Бъдете един към други нежни с братска любов. Преваряйте се в почет един към други. В усърдието не бивайте лениви. Духом бъдете пламенни. Господу служете. Бъдете радостни в надеждата. В скръбта бивайте търпеливи. В молитвата постоянни. Помагайте на светиите в техните нужди. Залягайте да бъдете страннолюбиви. Благославяйте вашите гонители. Благославяйте, а не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат. Бъдете единомислени помежду си. Не мислете за себе си високо, а носете се смирено. Не дейте се има за мъдри. Не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е, отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го. Защото вършайки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставяй да ти надвива злото, но надвивай злото с добро. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога. и каквито власти има, те са от Бога наредени. За това, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв онумува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители и с това именно служене са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму каквото сте длъжни, комуто данък – данък, комуто берия – берия, комуто страх – страх, комуто чест – чест. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го, изпълнил е закона. Защото заповедите – не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи. Възлюби ближния си като сама го себе си. Любовта не прави зло на ближния, и тъй, любовта е изпълнение на закона. И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали, а денят се приближи. Да отхвърлим прочее делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Като в ден да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострасти и разпътство, нито на раздор и завист. Но облечете се в Господа нашего и Исуса Христа и грижите за плътта не превръщайте в похоти. Немощни във вярата приемайте без препирни за мнения. Един вярва, че може да еде всичко, а немощният еде зеленчук. Който еде, да не презира оногова, който не еде, и който не еде, да не осъжда оногова, който еде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя господар стои той или пада, и ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Един различава ден от ден, а друг смята всички дни еднакви. Всеки да постъпва според както е напълно уверен в ума си. Който различава дните, различава ги за Господа, и който не различава дните, за Господа ги не различава. Който еде, за Господа еде, защото благодари на Бога. И който не еде, за Господа не еде и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли, за Господа живеем. Умираме ли, за Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме, Господни сме. Защото Христос за това и умря, и възкръсна, и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово. Защото писано е, жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога. И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си. Прочее, нека не съдим вече един другиго, а по-добре съдете за това, да не поставяте на брата си препънка или съблазън. Зная и съм уверен чрез Господа и Исуса, че няма нищо само по себе си нечисто. Само за оногова, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто. Ако пък за ястие се огорчава брат ти, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когото Христос умря. Да се не хули прочее вашето добро. Защото Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Святаго Духа. Който служи на Христа с тие добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците. И тъй, нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание. Заради ястие не разрушавай делото Божие. Всичко е чисто, а лошо е за оня човек, който яде с съблазън. По-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва, или се съблазнява, или изнемогва. Имаш ли вяра? Имай си я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява. А който се съмнява, осъден е, ако еде, защото еде не от вяра, а всичко, що не е от вяра, е грях. А на тогова, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Иисуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена, а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата, на тогова едина го премъдра го Бога, чрез Иисуса Христа, слава во веки. Амин. Ние силните сме длъжни да понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто за назидание. Защото и Христос не на себе си угоди, но както е писано, хулите на ония, които те хулят, паднаха върху мене. А всичко, що бе писано попреди, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез отехата от писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и отехата да нови даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа и Исуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего и Исуса Христа. Затова приемайте един други го, както и Христос прие вас за слава Божия. И казвам, че Иисус Христос стана служител на обрязването заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците, а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието му, както е писано. Затова ще те прослави Господи между езичниците и ще възпее Твоето име. И пак е казано, развеселете се езичници с Неговия народ. И пак, хвалете Господа всички езичници и прославете го всички народи. Исаия също казва, ще съществува коренът Иесеев и издигащият се от него ще владее над народите, нему ще се надяват народите. А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда. И аз сам съм уверен за вас, брати мои, че и вие сте пълни с благост, изпълнени сте с всяко познание и можете да наставлявате един други го. Но писах ви, братя, малко по-смеличко, за да ви напомня за дадената мене от Бога благодат да бъда служител на Иисуса Христа между езичниците и свещенодействено да извършвам Божието благовестие, да приносът на езичниците, осветен от Духа Светаго, да бъде благоприятен. И тъй, мога да се похваля в Христа и Иисуса с това, що се отнася до Бога, защото не ще се осмеля да кажа нещо, което да не е извършил Христос чрез мене, за да станат езичниците послушни на вярата с слово и дело, с силата на поличби и чудеса, с силата на Божия дух, тъй че разпространиха благовестието Христово от Иерусалим и околността дори до Илирик. При това считах за чест да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа, а както е писано, ония, на които не беше известено за Него, ще видят, и ония, които не бяха чули, ще узнаят. Тъкмо това много пъти ми и пречеше да дойда при вас. Сега пък, понеже нямам вече такова място в тия страни, а от много години купнея да дойда при вас, кога тръгна за Испания, ще ви навестя. Защото преминавайки, надявам се да ви видя и да бъда от вас изпроводен нататък, след като първо ви се понарадвам малко. А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото Македония и Ахая благоволиха да направят някое подаяние за бедните светии в Йерусалим. Благоволиха, па и длъжни им са. Понеже ако езичниците станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и тям да услужват със своите телесни блага. След като извърша това и им запечатам този плод, ще замина през вашите места за Испания. А знам, че кога дойда при вас, ще дойда с пълна благословие на Христовото благовестие. Прочее, моля ви, братя, заради Господа нашего и Иисуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога, за да се избави от невярващите в Юдея и за да бъде службата ми в Йерусалим благоприятна на светиите, та с радост да дойда при вас с Божията воля и да се успокоя заедно с вас. А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин. Препоръчвам ви Фива, наша сестра, диакониса при църквата в Кенхрея. Приемете я в Господа, както прилича на светии, и помогнете й в каквото ще има нужда от вас, защото и тя беше помощница на мнозина и на самия мене. Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа и Исуса, които за душата ми положиха главата си. На тях не само аз благодаря, но и всички църкви из езичниците и домашната им църква. Поздравете моя възлюбен Епенет, пръв повярвал в Христа в Ахайя. Поздравете Мариям, която се много труди за нас. Поздравете Андроника и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амплия. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбана и обичния ми Стахия. Поздравете изпитания в Христа Апелия. Поздравете верните от дома Аристоволов. Поздравете сродника ми Иродиона. Поздравете уния от домашните на Наркиса, които вярват в Господа. Поздравете Трифена и Трифоса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа. Поздравете избрания в Господа Руфа, както и неговата и моя майка. Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и другите с тях братя. Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана и всички с тях светии. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички църкви Христови. Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепление и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. Защото такива служат не на Господа нашего и Исуса Христа, а на корема си, и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата е на всички известна. Затова аз се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего и Исуса Христа да бъде с вас. Амин. Поздравяват ви сътрудникът ми Тимотей и моите сродници Луций и Асон и Сосипатър. Поздравявам ви в Господа и аз Тертий, който написах това послание. Поздравява ви Гаи, мой и на цялата църква странноприемник. Поздравява ви Ераст, градският ковчежник и брат Кварт. Благодатта на Господа нашего и Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Слушахте послание на св. Апостол Павла до римляни.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!